Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši, baš

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, Trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević, najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-098.
0: Poslednji taksi Buca, Kneza Mihajla 53 u Smederevu, ugao Mušinske ulice. Članovi posmrtnog fonda dobijaju besplatno pogrebnu opremu sa čekom od penzije, također besplatno.

0: srcu. Poželi me.
1: Uzbuđenje.
2: Odredi, da te sredi.
0: Slušaj i tlači odrazi.
3: Nikada više kao nekad. I više ništa nisam tebi ja. Kad hladno rekla si mi ne.

iz mirisa tradicije iz Smedereva. Proizvod je maltene organski, prskamo minimalno, naša deca su svaki dan u našim borovnicama, tako da se trudimo da to bude što prirodnije moguće, objašnjava Anica Ćukić iz Sweet Berry iz Petrovca na Mlavi. U sve ove turističke preporuke i spasne i zdrave zaloga je na Kalemegdanu teško imati dilemu kuda ove godine otići na odmor. Svakako kući. U lavoru bolje nego na moru. Idemo dalje. Muzika.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne brdaj, na pravom si mjestu. Izaberite svoj put. Autoškola Janjušević. U Smederevu, trg Nikole Krge 1, kod Gornje Vage.
1: Obuka vozača za B kategoriju.
0: Višegodišnje iskustvo. Izaberite svoj put. Odloženo plaćanje na više mjesečnih rata. Autoškola Janjušević. Najpovoljnije u gradu.
1: 062-229-0339.